0: spilt 60 minutter, dette går ikke.
1: Arbeiderpartiet tror jeg veldig glad for å være ute av det klamme grepet. De har jo vært kidnappet av Senterpartiet i over 3 år. Det har kostet.
0: Jeg tror Vedum har en slu plan, fordi ved å trekke seg fra regjering nå, så ryker 8 statsråder. Mm. Det vil si at Arbeiderpartiet må sette inn 8 statsråder.
1: Ja.
0: Det har de ikke.
1: De beste har blitt utvist.
0: De utvist, de kastet, og de må så langt ned på det grasrotnivået at jeg tror den nye, altså, jeg tror Emilie Enger Mehl kommer til å være gammel og erfaren i forhold til de nye som kommer inn nå. Nå kommer vi ned, nå det elevrådsrepresentanten fra fra et eller annet, fra Arena, som har hatt litt peiling på et eller annet.
1: De som ikke har rukket å gjøre noe skandaløst ennå.
0: Ja, det det. Har du levert master, da du ute. Vi må ha noen før master.
1: De må jo sjekke om de har juksa på tentamen. Ja. Det vel det eneste.
0: Ja, det det flere som har. Vi må til barnehagen. Det kan vi ha.
1: Da rekrutterer så langt nede.
0: Ja, jeg tror det blir vanskelig.
1: Det henvises mye til Hurdalgolden. Hurdalsplattformen.
0: Så på debatten i går så står jo alle bare sånn, ja, vi snakker, ja, men det står jo i Hurdal, ja. Og så det, ja, men i Hurdal, og så det sånn...
1: Omtales som en fasit?
0: Det jo de som har skrevet den.
1: Ja, det de som har funnet på seg.
0: Det går ikke, det må ikke henvise noe til lover du har lagd selv.
1: Nei, det må du ikke gjøre.
0: Ja, hvorfor har du drukket 7 pils og kjører 200 kilometer i timer, Johan? Ja, det står i Johan-plattformen, som jeg skrev. Ja.
1: Jeg skrev jo en lov, det vil si jeg skrev den ikke, jeg tenkte den. Sånn, nå skriver jeg den.
0: Her står det,
1: du får lov til å drikke 7 øl og kjøre 200 kilometer i timen.
0: I Johan lover.
1: Ja, nå står det, det står svart på hvitt. Det er ikke noe å lure på.
0: Jeg henviser, det jo veldig rart å henvise til sine egne lover.
1: Ja, sine egne regler.
0: At de også har begynt å forkorte det, merker jeg irriterer meg. Ja. Kan de si Hurdalsplattformen? Jeg står i Hurdal. Kan vi snakke om det på en vanlig måte?
1: Sylvia er veldig høy og mørk igjen nå. Hun har i hvert fall for lengst erkjent at folk glemmer tidlig og fort. Hun mener at det den verste regjeringen hun noensinne har sett i sin levetid.
0: Hun kan huske.
1: Som hun kan huske i sin levetid, ja. Men da husker ikke hun så godt heller.
0: Nei.
1: Den der rasisitteregjeringen hennes, hvor de bytta ut justisminister hver 14. dag 7 ganger.
0: Ja, den var ikke...
1: Den var jo ikke så allverdens, nei, den heller.
0: Den var ikke
1: hun
0: så...
1: Hun måtte jo gå,
0: veldig rart at hun måtte gå fra, burde jo være verre enn... Den.
1: Burde være verre, ja, men i hennes øyne, eller hukommelse ikke.
0: Nei, så da får vi se da, hva livet betyr. Hvordan blir dette livet? Ja. Hvordan blir det nå? For oss vanlige mennesker.
1: Kommer til å gå til skogen, det selvfølgelig. Nå er vi nervøse, Johan. Nå
0: blir vel strømprisen 900 000 per sekund.
1: Absolutt, for nå skal AP sette opp alle strømprisene.
0: Det håper jeg de gjør.
1: Ja, de skal justere opp på trass.
0: For nå er det vanlige folks tur. I går var, for de som så på debatten på NRK, så det gjorde jeg med litt, der var det nemlig invitert.
1: Se på debatten.
0: Så på debatten. Jeg tenkte, nå skal jeg se på debatten. Det er gøy, de hadde invitert alle partilederne.
1: Ja.
0: For å diskutere denne nye situasjonen vi er i.
1: Var det god og dårlig stemning der?
0: Det var god og dårlig stemning. Men det som kanskje, det jeg bedt meg merke, var at jeg så en fyr jeg hadde glemt.
1: Ja, da vet jeg hvem du mener.
0: Ja, du mener...
1: Han, jeg husker til med navnet hans,
0: ja, ikke det? Ja, og han som kom inn, så skulle alle få lov å gå og sette seg på hvilken side av aksen
1: viktig
0: vi var på.
1: Viktig å si at det var fra et parti vi hadde glemt også.
0: Først og fremst kanskje fra et parti vi hadde glemt.
1: Ja.
0: Og da, det begynte, og da gjorde Fredrik Solvang noe lurt, fordi da så plasserte han en på høyre siden, og de andre på venstre siden, og pøyet av det. Og så
1: det var i forhold til hvordan
0: de sto i strømdebatten,
1: sakene.
0: Og så kommer da Dag Inge Ulfstein fra KrF.
1: Du sier Ulfstein også, ja.
0: Eller er det Ulv?
1: Det er Ulfstein.
0: Ulfstein, Ulfstein, ja. Uansett. Han skulle dit, og da måtte Fredrik Solvang stoppe litt opp, for han visste ikke hvilken side han skulle stå på.
1: Nei.
0: Og det tror jeg egentlig bare var en finte fra Fredrik Solvang, for jeg tror også Fredrik Solvang tenkte, hvem faen er du? Og så, det stemmer.
1: Hva skal vi gjøre med han
0: der? Stemmer, vi har jo glemt deg.
1: Hva dumt, det blir så fullt her.
0: Vi har jo invitert alle. Vi har jo fullstendig glemt at de finnes. Ja. Og det var så...
1: Ja, er det fra, KrF, er det fra Industripartiet?
0: Det er jo KrF.
1: Er det fra Kystpartiet? Hvor er han fra? Det er KrF, de er vel på Stortinget.
0: De finnes.
1: De har vel et par stykker.
0: Ja, da, de finnes. Jeg har bare ikke fullstendig... Jeg trodde de ble lagt ned når Ballestad... Nei,
1: Ulstein, ja, det stemmer. Det jo han som ikke ville være med lenger, og som lovte at han ikke skulle være med i politikken etter at han fikk pelma ut de andre som

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: På vei inn i festivalsommeren.
2: Ja, og festivalsommeren er lang, og dere har kanskje ikke lagd alle planer på hva dere skal få med dere enda, og derfor så har vi nå lagd planer for hverandre.
1: Planer for hverandre.
2: Gode venner som vi er.
1: Ja, håper jeg at det er gode venner, at det er gode tips. Det er ikke noe fjas. Vi har funnet gode tips.
2: Ja, jeg også. Nå kommer det forslag til festivaler som hverandre kan delta på, og da starter jeg med deg, Øystein.
1: Ja, nå er jeg spent.
2: En festival da, basert på en av dine tre skavanker.
1: Da. Ja, selvfølgelig. Er det lommetørklefestivalen?
2: Nei.
1: Da, er det rødt hårfestivalen?
2: Ikke roast deg selv nå.
1: Ok.
2: Her er det mer å ta av. Er det det å være skjevhendt? Er det fargeblindheten, eller er det skallaheten? Hva velger du da?
1: Det jeg har mest lyst til å dra på av det, er jo venstrehendtfestival.
2: Nei, det er ikke det.
1: Nei. Og det andre du sa?
2: Fargeblindhet eller skalla?
1: Ja, det er veldig interessant. Fargeblindhet.
2: Nei, ikke det, eller hva er det da?
1: Er det skallafestival?
3: Ja, gratis øl for alle flintiser.
1: Ja!
3: Det var festivalen Baldfest erbjuder på en pub i London.
1: Fantastisk!
2: På en pub i London! Ja. Det er gratis øl for flintiser.
1: Ja!
2: Og dette her er ikke tull. Det er i samarbeid med et hudpleiemerke for skalla menn, og de vil altså fjerne stigma over det å miste håret sitt, og de tilbyr også på denne puben, ikke bare gratis øl, men også fjerne det lille du har av fjon, for å stå sammen, og det er klart at dette kan være sårt, men hvis du står sammen med en gjeng som bare er skalla, og du får gratis øl.
1: Ja, men er det sånn hudpleie som gjør at det vokser ut også? Er det
2: det
1: som
2: tror jeg dessverre ikke, kanskje. Ah,
1: okay.
2: Jeg vet ikke.
1: Okay. Men gratis øl, det er fantastisk.
2: Ja. Det er godt mulig.
4: Ja, ja, ja. Nei, men vi må få et par gode anbefalinger til festivalet straks.

0: Det er lyden av bjørn som øver til sommerens festival. En av de han kan dra på, som jo da er verdensmesterskap i luftgitar. Arrangeres i Oulu i Finland 26. til 29. august, hele 4 dager.
1: Ai.
2: Men skal du ikke si diddly-diddly-diddly-di? For det er det du pleier å si når du lager gitarlyd.
1: Diddly-di. Det er jo Øystein Sunde.
0: Bredt spenn, han har så mange strenger å spille på, Bjørn Fordun.
1: Takk. 6 eller flere.
0: Nå er vi i gang med P4s radiofrokost fredag 22. mai, og siden ukedagen vi har kommet til er fredag, så gjør vi det enkelt.
2: Ja, vi lurer på, hva skal du i helgen? Ja. Fortell oss om det, kode frokost 1904, har du aldri gjort det før. I dag er dagen, min venn, vi ønsker å høre fra deg også. Og gjerne også en runde på vår faste gjeng. Vi har en stor fast gjeng som vi er veldig glad i.
0: Ja.
2: Og er jo nysgjerrig.
0: Ta gjerne med navn og eller kallenavn, og vi er jo da nysgjerrig på hva du gleder deg mest til i helgen, og det trenger ikke være store ting.
1: Nei, men det som er fint er at dette er jo ikke nødvendigvis en stor helg, men det er i hvert fall en lang helg.
0: Ja, det er det!
2: En lang helg!
1: Fordi vi har fri på måneder, flest av oss i hvert fall.
2: Ja. Men helle månegutter, hvor er det dere tenker at jeg skal være i helgen?
0: Hvor vi tenker at du skal være?
2: Det er ikke Østfold. Dumt å dra nedover der, nei, til Plankebyen.
0: Nei, da skal vi samme sted.
2: Skal du til Fredrikstad?
0: Ja, skal du på båtmesse på Skjæralden, eller?
2: Nei, skal på Norges største håndballcup.
0: Åh, sier du det? Nei, jeg skal på båtmesse, ja. Men, på båtmesse. Kanskje møtes da?
1: Jeg føler meg litt rar, jeg som ikke skal til Fredrikstad i helgen.
0: Hvor skal du ha?
1: Jeg skal jo på hytta, jeg da.
0: Hvor skal du ha? Hjemme på sofaen, Mostepopp er minst like godt som noe annet. Fortell hva du gleder deg til i helgen. 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell.
2: Jeg er glad i den Mostepoppen, du gutten min.
0: Ja, jeg elsker deg,
2: altså. One moment on the lip, forever on the hip.

0: Céline Dion i P4s radiofrokost. Du har jo påpekt min franske uttale der et par ganger her inn. Jeg må bare gjenta hva selveste statsministeren sa om den franske uttalen for to uker siden. Det er sånn at
1: det var mønstergyldig.
0: Mønstergyldig.
2: Oi, dersken, du har klippet ut lyd også.
0: Jeg har den her. Sånn.
1: Det var mønstergyldig.
0: Bare tilfellet blir kritikk av fransken her.
2: Ja.
0: Mønstergyldig fransk. Og han har jo jobbet og studert i Frankrike.
2: Ja. Det er artig hva du klipper ut, fordi når jeg gjør tabber, så sparer du på de. Og når du får skryt, så sparer du på de.
0: Ja, jeg beklager. Jeg sitter med teknikken her.
2: Ja,
0: ja. La oss heller gå til dagens fem kjappe, som handler om det
2: at Barcelona og Lyon møtes i kvinnes Champions League-finale. Og da er det jo norske stjernespillere som Ada Hegerberg og Caroline Gram Hansen i troppen, så vi får jo da helt sikkert en norsk Champions League-vinner i morgen.
0: Ja.
2: Så da skal vi ta en fem kjappe om finaler.
0: Finaler. Så er spørsmålet, hvor spilles årets Champions League-finale for kvinner? Og hvis du har vært her på P4 i en 10-15 minutters tid, så hørte du kanskje Lene fra Sanne i Vestfold, som skal dit nå i helgen, så det er kanskje ikke så langt unna der. Men hvor er det finalen spilles? 1904 er nummeret. Start med frokost for å bli med. Og da, alle typer finaler skal det reise om i fem kjappe i dag.
2: Ja, ja, ikke bare sport.
0: Nei.
2: Det kan jo være andre ting som går på TV, som er en finale.
0: Ja, hjelp får du også. Du kan vinne inn til et halvt år med TV-abonnement. 1904, start med frokost. Bli med på fem kjappe. Hvor spilles morgendagens Champions League-finale?

0: Louis Capaldi.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
0: Ja, og i dag så ringer Marius til opplysningen 1880. Han skal nemlig snakke med internett.
2: Gule
3: sider 1880. Nei, Torben her.
2: Hei, Torben.
3: Du, nå er det noe galt med internett igjen her.
2: Ok.
3: Og så må jeg ringe dem.
2: Ok, hvem... Har du noen navn jeg kan søke på?
3: Nei, jeg ringer jo deg for at du skal finne det.
2: Så nummer, du...
3: Internett. I-N-T-E-R-N-E-T-T.
2: Ja, jeg må bare...
3: Internett. Skal jeg ringe til?
2: Internett.
3: Ja. To T-er på slutten.
2: Ja. Skal vi se her, da skal du få snakke internet. Med en kollega til meg. Det var så
3: ja.
2: God. Internett, sør.
3: Hallo?
2: Ja, hei.
3: Jeg skal ringe til internett.
2: Ja, hvem er det du har internettabonnement hos da?
3: Nei, jeg skal ringe til internett,
2: ja. Ja, det forstår jeg. Men du må ringe til de du har abonnement hos.
3: Nei, nei, jeg skal ringe til internett.
2: Du kan ikke ringe til internett.
3: Hvorfor ikke det?
2: Fordi det er fysisk umulig.
3: Er det fordi du ikke har nummeret?
2: Nei, altså, det er også korrekt. Det finnes ikke noe nummer til internett som sånn.
3: Du må jo ha et nummer man kan ringe. Nå virker det ikke, og det er helt, helt hvitt.
2: Er skjermen din helt hvitt?
3: Ja.
2: Ja, får du koblet deg på i det hele tatt?
3: Jeg ringer deg, for dette koster penger, gjør det ikke det?
2: Jo, det er helt riktig.
3: Ja, ikke sant? Da må ikke du dra av tiden. Jeg trenger bare et nummer til internett.
2: Ja, men det er fysisk umulig. Du kan ikke få et nummer til internett.
3: Ja, hvorfor vil du ikke gi meg det?
2: Ja, for internett har ikke et eget nummer. Hvem er det du har abonnement av?
3: Da må jeg ringe til 1881 og spørre da.
2: Ja, du kan gjerne ringe 1881 og spørre om nummeret til internett. Det kan du gjøre.
3: Har du nummeret til 1881?
2: Ja, det er 1881 det.
3: Ja, men jeg skal ha en telefonnummer ditt.
2: Ja, da slår du 1881.
3: Å, det er nummeret, ja.
2: Ja.
3: Akkurat.
2: Mm.
3: Og så en ting til.
2: Ja.
3: Hvilken radiostasjon er det som har en telefonspøk som heter 5 på?
2: P4.
3: Gikk du 5 på nå?
2: Jeg gjorde det.
0: Men tusen takk for at du er så service-minded.
2: Bare hyggelig.
0: Ha en fin dag på jobben.
2: Liksom.
1: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

Pointer Sisters i P4s radiofrokost. Det er stadig kø i Trondheim. En sementbil har veltet ved IKEA på Leangen. Der er det delvis stengt fortsatt ifølge politiet i Trøndelag. Så på vei inn i pinsehelgen så har vi altså hagefest i dag, og du er invitert. Både Christer Behrens og Halvor Bakke direkte fra hagen til Bjørn etter nyhetene klokka 8.

0: A1 på P4. Christer Behrens har allerede grillet inn helga. Nå er det Halvor Bakke som bolter seg i hagen til Bjørn.
1: Det er det. Vi er på Smestad Vest, Oslos beste vestkant. Det må jeg bare gni inn, Bjørn.
2: For... Ja, det er veldig som du er opptatt av det. Ja, er du misunnelig?
1: Det lukter jo litt ekstra godt her. Det er ikke så god lukt i Lørnskog hos meg. Neida. Men vi var tidligere inne på dette med dyr i hagen. Vi skal snart til dyrene i Afrika. Men først, hva er det for et forferdelig dyr du har i hagen din, Bjørn?
2: Ja, du, altså, det er jo litt av hvert her. Vi har jo en grevling som graver litt innimellom. Vi har et par brunstnærer som er innom. Men det som er det største problemet, det er noen som kommer her og spiser. Altså, se på disse fine tulipanene, eller de er i entall. Det står en gul igjen. Alle de andre har noen spist toppen av.
1: Ah. Hva kan det være, Halvor Bakke?
3: Nei, ja, det må jo være et råd, men tenker hvorfor tok han ikke med sin siste gula?
2: Ja, jeg er like lite glad i gul som deg.
3: Ja, tydeligvis.
1: Men i Norge så sliter vi med brunsnegler og rådyr. Hva sliter du med på hytten eller sommerhuset ditt i Sør-Afrika?
3: Nei, ja, dyr tenker du på? Nei, det er veldig lite dyr der egentlig. Vi har, men jeg har en Cape Cobra. Det er jo Cape Cobra.
1: Cobra?
3: Ja.
1: Kobraslange?
3: Kobraslange, den gjør ikke så mye ugang, men den er jo litt mer ubehagelig at den dukker opp i hagen din. Jeg var ute gikk med morgenkaffen min og så bare, faen, der ligger det en kobra i hagen. Så den er jo litt verre.
1: Men har du sånn kobraspray som du tar på?
3: Nei, du har 30 minutter. Du har 30 minutter på å komme på sykehus.
2: Ok, jeg foretrekker rådyrene, kjenner jeg.
3: Det tenker jeg er litt enklere å forholde seg til.
2: Men du fortalte at du hadde grillet zebrakjøtt blant annet. Er det noe annet eksotisk man typisk hiver på grillen der?
3: Ja, men du har struts. Er jo også godt. Mørk fugl på en måte. Kjempe veldig, veldig godt. Og så griller vi mye grønnsaker. Alt er jo kortreist. Det er jo ingenting som er importert til Sør-Afrika, så det er utrolig godt.
1: Og så er du veldig opptatt av zoner. Jeg er veldig fan av deg. Du kakker putene dine. Det er jo jeg også. Du er opptatt av zoner inne og i hagen. Så hva er favorittzonen din i Sør-Afrika og i hagen din hjemme ved Stavern?
3: Og i Stavern så er det nok bålpanna. Jeg gravde meg ned en halv meter, en rund sirkel, og der er det stoler og en båtpanne. Den kan du bruke hele året, og jeg synes det er gøy at man kan være i hagen litt mer enn bare liksom mai til september. Sør-Afrika er faktisk bassenget. Ja, jeg må si den der rosévin-trappa, enden av bassenget, hvor sola kommer ned, går ned, og så kan man sette seg der og ta seg et litt godt glass. Det er favorittzonen.
2: Vil du anbefale meg å bygge basseng her i hagen?
3: I høyeste grad. Tenk så deilig, det er mye mindre plen å klippe.
1: Neste gang så skal vi gå i rosévin-trappa til Bjørn Forlund. Takk for besøket i hagen til Bjørn Halvor Bakke.
3: Fortsatt god sommer.
0: Og hvis du er nysgjerrig på hvordan det ser ut hjemme hos Bjørn, så sjekk storyen vår på Instagram, P4 Radio.

0: Misjon presenteres av digital verkstedbooking fra Bilextra og Helvetesuka på Viaplay.
1: Korrekt alt sammen. Dette var Super Duper Tramp med The Logical Song, det, Jan.
2: Det var det det var.
1: Det var det. Vi altså I gang med vår time to, og I dag det den spirituelle timen vi nesten påstår.
2: Oi.
1: Vi har fått tilsendt et lite forslag her som, ja, det fra det spirituelle Norge, som en Facebook-side. Ja. Jeg har ikke vært der inne selv, men noe sier meg at det en form for ekokammer der også.
2: Men heter det spirituelle Norge, rett og slett?
1: Det heter det spirituelle Norge, og noe sier meg at hvis man på utkikk etter en litt større mening, eller noe som litt bizarrt og rart, og kanskje mot uforklarlig, så har du din plass der.
2: Mm.
1: Og mange likesinnede, vil jeg tro, også der. Men her må jeg si at det har kommet et litt avansert innlegg, som dere må følge nøye med for å forstå.
2: Ok.
1: Du klar?
2: Jeg klar.
1: Det Thomas som har skrevet. Hadde en helt ekstremt merkelig opplevelse I går, som jeg bare trenger å få ut, men håper også noen kan komme med teorier om hva som kan ha skjedd. Jeg skulle pakke et speilreflekskamera for sending, og trengte derfor en solid eske. Så tok underdelen av en banankasse, og delte den I to, og teipet sammen en eske av den. Men I bananesker så det en firkantåpning I bunnen, så da trenger jeg to pappstykker som jeg kunne ta over disse to åpningene. Så tar da et stykke papp jeg hadde liggende fra et skap, klipper ut et stykke og teiper det fast. Så skal jeg til å klippe ut stykke nummer to av pappstykket, og da ser jeg at det allerede ligger et klart. Så av et stykke tynt, ikke dobbelt, pappstykke, så har det plutselig kommet to like store stykker, selv om jeg vet jeg bare klippte en gang. Og det siste stykket kan heller ikke ha kommet fra denne, for når jeg sjekket kantene der jeg har klippet mellom disse to, så stemmer det ikke. Se nærbildet. Det altså lagt inn 3-4 bilder av dette også. Jeg kan heller ikke ha klippet av lengden, for når jeg skulle ta biten inn igjen I skapet det kom fra, så passet det akkurat I lengden. Det kan ikke ha vært lenger. Helt utrolig merkelig.
2: Dette skjønte jeg ingenting.
1: Nei, det gjorde da også heller ikke. Sånn sett så har du din plass på det spirituelle Norge du også, for dette skjønte heller ikke Thomas noen verdens ting av.
2: Nei, men altså han hadde et stykke, og så han klippet, og så oppdager han at han
1: så var... Så var det plutselig et stykke til som var helt makent omtrent, men som han ikke hadde klippet til, men som antagelig må ha ligget der I skapet klart.
2: Ja, fordi når man klipper et stykke, så får man to.
1: Det gjør man.
2: Det ikke selve konseptet
1: Men nærbilden av dette beviser at det var ikke det som skjedde.
2: Nei.
1: Og så disse forklaringene på hva som kan ha skjedd, da, selvfølgelig. Det et menneske her som heter Kjersti som sier du har opplevd en glitch.
2: Ja.
1: Glitch vel noe vi vil kalle en glipp I et system, eller?
2: Ja, da. Ja.
1: Litt sånn som I Matrix på en måte, ja, gamle filmen der. Dette bare gøy og positivt, så står det. Så du må nok regne med at det kommer flere.
2: Wow.
1: Visst nok da. Ja, og da sier Thomas at ja, har aldri skjedd noen. Skjedd mye merkelig det siste, uten å gå I dybden på det.
2: Ja.
1: Og så det Anne som sier, ja, det mye glitch som foregår I disse dager. Senest I morgen var vi morges, så var vi to stykker som lettet til samme kniven I kjøkkenskuffa I 10 minutter. Det vist da også en glitch.
2: Det heter stein.
1: Ja,
2: det ikke en glitch.
1: Det heter være skev, ja.
2: Skev, ja. Det da har du røkket for mye jazz-tobakk.
1: To stykker har lettet det samme kniven I kjøkkenskuffa I 10 minutter. Det også en glitch. Det klart, det ikke veldig vanskelig å finne glitch hvis du har øynene åpne.
2: Nei.
1: Og på jakt etter glitch. Jeg, Johan, I dag tidlig, gikk jeg ut I gangen, så tok jeg på meg en sko som sto der. Og vet du hva? Etterpå så fant jeg en maken sko, bare att til det andre benet.
2: Ja.
1: Så jeg tror jeg tok på, dette viktig antagelig, jeg tok på venstre først.
2: Ja.
1: Venstre først, naturligvis med skohorn, sånn som jeg ofte gjør.
2: Mm.
1: Og så etter jeg hadde tatt på den, så ser jeg også ned mellom benene, der står den til.
2: Mm.
1: Og den passer altså på det høyre benet. Så da gjorde jeg det samme der. Og hold deg fast, Dette skjedde også I går.
2: Ja.
1: Det skjedde I forgårs. Ja, når jeg tenkte på om, så har det skjedd nesten hver eneste dag.
2: Ja.
1: Har jeg opplevd en glitch? Du som jo hører hjemme på...
2: Ja,
1: ja.
2: Jeg opplevde glitch før I dag, tidlig dag, Mors.
1: Du gjorde det?
2: Ja, for jeg gikk ut, og vet du hva som hadde skjedd når jeg gikk ut og låste meg til døra?
1: Nei.
2: Jeg hadde glemt caps.
1: Å ja, riktig. Og det samme skjedde...
2: Det har skjedd Mange ganger.
1: Et utall av ganger, kanskje.
2: Og så kom jeg tilbake, og så lå den ikke der den skulle.
1: Ja.
2: Og så lå den på bordet, ikke?
1: Oi, oi, oi. Yes. Så da det en, og det, har det skjedd før også?
2: Det skjer jo det skjer veldig ofte. Ja.
1: Så du legger ikke kapsen på hattehyllen?
2: Det det jeg egentlig skal, da.
1: Ja.
2: Det bare det, at jeg gjør ikke alltid det.
1: Nei, så den ligger på.
2: Så det må jo være en glitch.
1: Det en glitch, ja. Hvis det skjer mer enn en gang, så det i hvert fall glitch, liksom.
2: Ja, eller da det vel normalt, det riktig. Nei, det vanskelig å forklare. Jeg kan jo forklare det. Du hadde to pappplatter, sånn. Men det jo ikke noe gøy. Det ikke noe gøy.
1: Livet blir jo rikere hvis du, hvis du kaller det overnaturlig.
2: Ja, det går jo ikke an. Det jo sånn, jeg har jo vært og kjøpt melk, og så kom jeg hjem. Tror du ikke det sto en melk i kjøleskapet?
1: Nei, hold fast på deg.
2: Ja, ja det sant.
1: Nei.
2: Så det var unødvendig.
1: Det var unødvendig.
2: Ja, ja,
1: har du sett flere ganger?
2: Det har skjedd mange ganger.
1: Ja, ja, ja. De har hatt akkurat samme glede som med vårstesaus.
2: Ja, du har det, ja.
1: Absolutt. Ja. Så jeg har vært i butikken. Har jeg vårstesaus? Antagelig ikke.
2: Nei.
1: Bruker du sjelden. Lager ikke så ofte sherbet pie. Og så kommer jeg hjem. Jo da, tror du ikke, det store. Ikke bare en, men to vårstesaus. Ja. Og alle hadde bare tatt bitt litt til denne.
2: Ja.
1: Hva gir du meg?
2: Nei, jeg vet ikke.
1: Glitch. Glitch opp og glitch i mente, sier
2: følg med litt da, faktisk.
1: Ja, ja.

0: tonight.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra elektroimportøren.
2: Jorda rundt med Samantha Skogran.
3: Og dagens første deltaker fra Senja, men befinner seg akkurat nå på et annet veldig vakkert sted. Fortell hvor du Tommy.
4: Ja, nå jeg på nordsiden av Sørøya, ut fra Hammerfest på seiling på tur til Skjervøy.
3: Oi, oi, oi, oi, oi. Du skal jobbe i helga, skjønte jeg. Hva det du jobber med?
4: Jeg jobber på en motvaskebåt, servicebåt, vasker laksemære.
3: Ja, så en servicebåt ute på det vakre havet i Finnmark, det ikke så verst.
4: Neida, ikke på sånne her dager.
3: Nei, fint vær det også, det bra. Men du, Tommy, for å være med, måtte du svare på et spørsmål. Hvilken by arrangerer den anerkjente filmfestivalen som pågår nå?
4: Det Cannes i Frankrike.
3: Det helt riktig. Jeg har flere spørsmål til deg. Skal vi ta en tur jorda rundt?
4: Ja, må vel det.
3: Vi må det. Hva heter hovedstaden på Mallorca?
4: Mallorca.
3: Den heter Palma, tilhører Ibiza øygruppa Balearen.
4: Nei.
3: Jo, i Hakkebakkeskogen, hva slags jobb har harepus?
4: Baker.
3: Det helt riktig. Hvor mye pepper det bakegutten har i sine dobbelt pepprede pepperkaker?
4: Pass.
3: En kilo skulle vært en tesje. Hvor mange gram en kilo?
4: 1000.
3: Riktig, og 1000 kilo
4: Et tonn.
3: Riktig. Har kunstløp vært en gren i sommer-OL?
4: Ja.
3: Riktig. I hvilket land ligger byen Jalalabad?
4: Afghanistan.
3: Ja. Hva heter hovedstaden i Afghanistan?
4: Pass.
3: Kabul. Hva heter regissør, far og datter Francis Ford og Sofia til etternavn?
4: Pass.
3: Coppola. I hvilken film fra 1990 regissert av Francis spilte Sofia rollen som Mary Corleone?
4: Pass.
3: Gudfaren 3. Hvilket land det største som fremdeles bruker Fahrenheit?
4: USA.
3: Ja. Hva vanns frysepunkt i Fahrenheit? Det 32, 62 eller 102?
4: 32.
3: Ja. Hvem var norsk forsvarsminister i 1932?
4: Pass.
3: Det var Vidkun Quisling, og der var tiden ute, skal vi se. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rette, Tommy. Det var ikke verst.
4: Neida.
3: Det veldig bra. Jeg hørte litt latter i bakgrunnen der.
4: Ja.
3: Men du, Tommy...
4: Ja, det kan jeg la med meg.
3: Ja, jeg hører det. Dere får kose dere i finværet så lenge, så sjur etter det, ja, det kan holde det.
4: Ja, jeg håper det.
3: Ha det godt!
4: Ha det bra!

0: Det er fredag med en langhelg i vente, og hva for noe spennende skal du, Mikael Andreasen?
1: Samantha Skogran, jeg skal sammen med min kone, som hun har bestemt, så skal vi på årets første telttur, overnatting.
0: Åh, fantastisk.
1: Jeg gleder meg skikkelig. Jeg tror det ligger en forutsetning der at vi finner et par oppblåsbare sovunderlag. Hvis ikke, så blir det ikke noe av.
0: Skal ha det godt i naturen også.
1: Ja, er du gæren, og de skal være tjukke, så får jeg bære dem da, vi får se. Men vi skal i hvert fall ut og kose oss, og lage mat ut i det fri.
0: Deilig.
1: Og puste inn frisk luft, ja. Tenker jeg. Hva med deg da?
0: Du, jeg har jo barna mine i helgen, så jeg skal bare, vi skal ikke være inne. Aktive to små barn, vi skal sykle, spise is, spille fotball, vi skal ikke være inne.
1: Nei, det er bra, Samantha. Godt med masse frisk luft på deg, også. Ta telttur da vel.
0: Og ja, kanskje det er aktive to små barn. Er du gal?
1: Nei, jeg har bare glemt hvordan det var. Men det er kanskje noen andre som har noen litt ordentlige planer denne helgen. Det er veldig hyggelig å høre om. Jeg synes alltid det er så ordentlig å høre om andre som finner på ting.
0: Ja!
1: Så hvis du gidder å dele hva du skal drive med, så blir jeg glad. Til 1904, start meldingen med P4.
0: Telt med to små barn, kan tenke deg.
1: Ja, men det er ikke så gærent da. Så trenger du ikke sove hele natten.
0: Jeg vondt det.

0: Optimist med Jahn Teigen. Hørte for øvrig en utrolig kul versjon med Carola også.
1: Oh, ja.
0: Men den skal du få høre en annen gang. Mm. Nå til gårsdagens forventning. Det er lenge siden det har vært så mye forventning og glede i stua hjemme hos oss, faktisk.
1: Oh, ja. Ja.
0: For det, og det har slått meg etterpå da, det som var pussy er jo at hva var det vi satt og ventet på? Jo, det var landslagsuttak.
1: Ja.
0: Hvor ofte sitter du full av forventning og glede og venter på et landslagsuttak?
1: Jeg kan si at for meg så er det kanskje 26 år siden omtrent.
0: Ja, men, ja,
1: og, før EM i 2000.
0: Ja, men på en måte så tenker jeg jo, jeg er jo egentlig ikke så opptatt av hvem man velger heller.
1: Nei, nei.
0: For meg så spiller det ikke så stor rolle.
1: Det er Ødegård og Haaland er med, det holder det for.
0: Ja, og Nusa, og Bob, og så sikkert et par til også da, selvfølgelig. Men liksom, de vet jeg på en måte er med. Det hadde vært veldig rart hvis ikke de var med.
1: Ja.
0: Så tross for det, jo, jeg satt der og ventet, og så kommer NRK med vi Sissi Kyrkjebø, norske fjell og fjord og flagg, og lader opp med VM-sang, og jeg kjenner det bruser i kroppen, og får sånn forhåpentligvis positivt nasjonalistiske følelser da. Og så endelig så kommer vi jo da liksom.
2: Kjære alle sammen.
3: Herrelandslaget i fotball.
2: Skal til
0: kongen, tenker jeg.
1: Ja,
0: wow, dette er kult.
1: Ja, ja, det var det.
0: Og så er det masse sånne fotballdrakter med navn på, og så er det... Og så først jeg sier til kona da, sier jeg, vet du hva, hvis Torstvedt nå ikke er tatt ut, så er det rimelig dårlig gjort å plassere en drakt med navnet hans på i den videoen.
1: Ja, det har du forstått.
0: Jeg skjønte det ikke.
1: Nei.
0: Og så tenkte jeg, fordi navnet til Ayer står jo på en sånn whiteboard-tavle, som de stryker ut.
1: Ja,
0: så tenkte jeg, hva tenker han akkurat nå? Er dette måten jeg blir droppet på?
1: Ja, det er dårlig gjort. Hadde vært dårlig gjort.
0: Det var jo til og med sånn at det var flere av spillerne som ikke engang selv skjønte at de var tatt ut, selv om de så en drakt med en keeperhanske med navnet sitt på. Da.
1: Ja.
0: Så det eneste de kunne ha gjort var for oss som trenger linser eller briller, blåst opp den plakaten bittelitt mer på slutten, så vi så alle navnene.
1: Det hadde hjulpet.
0: Men det er jo da de navnene som skal sitte på flyet til USA og spille kamp mot Irak 17. juni. Og jeg kjenner at det, nå synes jeg det begynner å bli stas.
1: Ja, det begynner å nærme seg, Martin. Det begynner å vokse på oss nå.
0: Jeg håper å si at du kan også sitte på det fly. Ikke akkurat det fly får du nok ikke plass på, men et fly til USA, og så skal du få lov til å bo der så lenge du trenger da, sånn at du får med deg kampen som du også får billetter til, ved å gå på Lyden av Norge-appen, registrere deg når du hører en snutt av Alt for Norge. Da må du slippe inn på Lyden av Norge.

0: Jeg får snakke for meg selv. Dette er nemlig helt for meg perfekt musikk å ha i bilen. Litt guffe på. Vinduene nede, og så kom jeg på at jeg har litt grann lyst på cabriolet.
1: Ja.
0: Lite praktisk, men veldig deilig når det er sol, og det er det jo skikkelig ofte. I hvert fall nå, på altså Østlandet og Sørlandet er jo landsdelene da, som er værvinnerne denne pinsen. Bortsett fra i morgen, så er det, blir det mye sol og opp mot 25 grader. Så blir det litt mer, ja, mest regn. Kan komme litt sol av og til i resten av landet. Og da er det tradisjonen tro, sånn cirka 2 av 5, som setter seg i bilen eller på tog eller et eller annet, og drar for det første. For det meste på hytter.
1: Ja.
0: Så det er en del som reiser bort denne helgen. Hva skal du?
1: Jeg skal, siden det er meldt fint vær og strålende sol og varmt og sånn, stort sett være inne hver eneste dag hele pinsen. Inne hjemme. Ja. Nei, jeg skal ikke være hjemme. Jeg skal selvfølgelig ut og spise på restaurant, og så skal jeg på Nasjonalteatret, og da blir det liksom, det blir ikke mye sol på meg. Jeg kommer til å være blek og D-vitamin fattig når jeg kommer tilbake på jobb.
0: Er det sånn da at når man kun går på restauranter som har i hvert fall én stjerne, om ikke annet enn gaffel eller en kniv i Michelin-guiden, så kan man heller ikke gå på latter og se humor, for eksempel. Da må man gå på Nasjonalteatret.

0: She will. We love Drummer in Five.
1: Nå kan du vinne 6 måneder via Play Total, inkludert Premier League. Konkurransen presenteres av Royal impregnert terrassebord fra Møre Royal.
2: Dette popkonge.
0: Vi tar en tur til Grimstad og hilser på Stian Matsgaard. God dag, Stian.
3: God dag, god dag.
0: Og i helgen blir det bryllup i Larvik, forstår jeg. Noen du kjenner godt da?
3: Ja, det er søskenbarn til min kone på siden her, Stine.
0: Ja, så det gleder du deg til.
3: Det blir kjekt, det er alltid gøy med bryllup.
0: Ja, det er ikke litt vondt å reise fra den deilige sørlandsidylen Grimstad i 25 grader til, jo da, det er ordentlig til Larvik og for så vidt, men...
3: Ja, jeg tror på at det er minst ikke fint vær der.
0: Ja, det kan bli fint vær der også. Ja, men det er bra. Da har du planene klare for helgen, og så skal vel heller ikke en mann ta noe fokus fra brudgommen, så om det går bra, så er det kanskje greit å ikke valse inn som popkonge.
3: Neida, men det får nok gå som det går.
0: Skal nok få nevnt i løpet av kvelden, ja.
3: Ja.
0: Men før det så må du løse bokstavene S, T og I. Her kommer de i den rekkefølgen, faktisk. Ja.
3: Ina Wolsen.
0: Ina Wolsen, sier kona, og det er riktig det.
3: Ja. Kan det være TLC?
0: Kan det være TLC, sier han. Ja, det er det.
3: Ja. Men den første, det er ikke Stevie Wonder.
0: Det har du helt rett i, det er det ikke. Skal vi bare høre? Vi hører på den en gang til. Ja, vi gjør det. Ok, bare den første som står igjen, altså S-en. Til Sio Ina Wolsen, ja. Hvem tror du?
3: Nei, den første, den var...
0: Skal vedde på at du kommer til å si æsj i hvert fall, når jeg sier hvem det er.
3: Ja.
0: 9 sekunder.
3: Da... Ja, skal vi prøve oss på Sting, da?
0: Dere prøver dere på Sting, og det er det ikke, dessverre.
3: Nei, jeg har hørt den før, men jeg ble veldig usikker på det.
0: Ja, du har nok hørt den. Det er mulig du har hørt en av de andre låtene deres også, kanskje enda mer, en låt som heter Eye of the Tiger. Du kommer ikke på det?
3: Nei.
0: Ok, det er Survivor.
3: Survivor, ja.
0: Ja. Kos deg, bryllup. Kos deg, bryllup.
3: Det skal jeg gjøre. Takk for det. Ha det godt.
1: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge i samarbeid med Royal impregnert kledning fra Møller Royal.
0: Jeg er jo for å rocke den her også. Med Survivor, Burning Heart på P4.

0: Så jeg la også bort trompeten. Men jeg har funnet ut av en ting. Det er ikke min feil.
1: Nei.
0: Det er alle andre rundt meg.
1: Okay.
0: De tåler ikke at jeg øver.
1: Nei, det skjønner jeg jo.
0: Så hvis de slutter å klage, så

0: P4.
1: Lyden av Norge.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
5: Ja, jeg elsker masse med våren, men det er jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været. Ja.
6: Mamma? Pappa? Bestemor har sett for meg.
7: Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
8: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
9: Å leve. Jeg elsker jobben min, og min beste venn Mathilda.

0: Jeg elsker naturen. Friluftsliv. Det å være ute i naturen. Gå på tur, høre fuglene, kvitter og kjenne sola i ansiktet.
1: P4 elsker deg. En god mai. P4.

0: Shakira på P4 har jo laget offisiell VM-låt til fotball-VM I år, Shakira. Men for gutta våre så var det en annen låt som ble spilt på full guffe I garderoben når vi var klare for VM. Hender opp I luften og hendene mot himmelen, det selvfølgelig Petra Marklunds herlige låt, som jo en ordentlig P4-favoritt. Og Petra Marklund var på besøk på P4 litt tidligere denne uken, og da fikk hun blant annet noen gode råd om hvordan hun skal opptre på en norsk restaurant som svenske.
1: Munngott? Eller munnott?
2: Ja, velkommen på norsk restaurant. Du skal si ja eller nei til norske retter, om de spiselige eller ikke. Kellner Bjørn serverer Kypare. Først.
3: Kypare Bjørn.
2: Ja. Kypare Bjørn serverer ja. Først. Bra.
4: Jeg vil gjerne tilby pinnekjøtt med tyttebærskum.
3: Tyttebærskum?
4: Ja, vil du ha pinnekjøtt med tyttebærskum?
3: Ja.
4: Ja, du vil det!
2: Ja.
4: Godt valg, det nemlig revbenspjell med lingonskrom.
3: Åh!
2: Ja, det ikke dum.
3: Gud, hva godt.
2: Men her kommer andre rett, og det kellner eller kykare Eirin som serverer nå.
3: Kypare. Ja, vil du ha froskepudding med måltrost ganache?
5: Nei.
4: Hvorfor ikke?
5: Målt, nei. Jeg vet, ja, frost. Frost. Låter kaldt.
3: Groda pudding med taltrast ganache.
2: Ja, så det riktig at det vil du ikke ha.
4: Nei, det vil du ikke ha.
2: Veldig bra, du veldig god. Kykare Bjørn kommer med ny rett her.
4: Ja, pinnsvinbolle med nypisket krem.
5: Pinnsvinbolle?
4: Ja, vil du
2: ha det? Ja, det høres
5: Nei.
2: Godt ut. Vil du ikke ha det?
5: Vil Fast jeg tror det? Ändå att det låter gott nu när du säger ja. Så här.
4: Vet, jag har inte smakt det. På svensk är det igelkottbulle med nyvispat grädde.
2: Ja, och det vill du ikke ha, så det helt
3: riktigt.
2: Nej, vi må ha dessert til Petra Marklund til slutt her. Eirin, kjekkare, har du noe til slutt?
3: Kypare, det ikke det det heter på svensk? Ja, kypare.
5: Servitør.
3: Servitør.
2: Ja.
3: Ja, nei, men da har jeg en liten dessert til deg. For eksempel ekornis.
5: Ekornis?
2: Åh, så godt.
3: Ja.
2: Du tar det. Ja.
3: Ja.
2: Ja. Ja.
3: Ekorreglass.
5: Ja, godt.
2: Ja, okay. Petra Marklund, god sommer I Norge og lykke til på norske restauranter primært. Men der, for der klarer

0: Lue med Eiffel 65 på P4 denne fredagskvelden. Jeg vet ikke om du har sett på TV I dag, eller om du skal se litt utover kvelden. Vi har sendt reporter Vidar Lill Berge til Gullruten I Bergen, og der fikk hun snakket med mange kjendiser om hva de ser på TV. Og la oss starte med Jon Almås.
1: Jeg elsker reality. Jeg ser på alt sånn spille, kompani Lauritsen. Og så jeg jo jævlig glad I A-laget da.
2: Veldig glad I Ølhunden Berit. Den synes jeg ordentlig undervurdert. Skikkelig bra serie.
3: Hva det som så bra med Ølhunden Berit?
2: Det en sånn mørk humor, eller helt sånn, det tar retninger som veldig gøy og absurd, samtidig som det aktuelt det med altså, hets på nett, kvinne som blir hetsa på nett av mannsjovinister. Og så tar det litt mørke retninger, men den liksom på en måte aktuell og samfunnskritisk, men samtidig mørk og humoristisk. Og så jo skuespilleren der helt fantastiske.
4: Akkurat nå så ser jeg selvfølgelig på Ronny og Tuva.
5: Elsker deg, Ronny. Jeg elsker deg.
4: Så har jo Harry Hole I bakhånd. Og så jeg også et mer sånn giftlig, hvor det sånn senga på rå. Så her shopper vi. Men nå ser jeg veldig, nå gleder jeg meg veldig til mandag. Og ny episode med hotellet.

0: Ja, vi elsker.
1: Ja, vi elsker.
2: Ja, vi elsker.
3: Ja, vi elsker.
4: Jeg elsker min katt Totoro, fordi hun veldig fluffy og søt.
5: Mamma? Pappa? Bestemor har sett meg.
6: Ja, jeg elsker masse med våren, men det jo det at det blir grønt kanskje som det beste, og at det blir varmere i været.
7: Ja. Jeg har 150 sauer, og jeg elsker denne tiden på året når det lamming.
1: Ja, vi elsker.
7: Ja, vi elsker.
3: P4 elsker deg. En god mai.

0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Er det Hagen?
2: Ja.
1: Det Zakariassen fra tollvesenet.
2: Nei.
1: Du, for å si det rett ut, vi har samordnet noen videoopptak fra kassene på Kielfergen og Sandefjord-Oslofergen.
2: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke om du har noe du har lyst til å si der,
2: jeg. Hva det har jeg ikke peiling på?
1: Nei, det har med tobaksvarer å gjøre.
2: Ja, det stemmer ikke.
1: Hva stemmer ikke?
2: Det stemmer ikke.
1: Vi har det på video her.
2: Nei, det stemmer ikke. Kanskje en pakke av noe over.
1: Hva sa du?
2: Altså, når det ikke verre, han bruker for eget forbruk, så synes jeg nok de bare hadde bort henge vekk opp i narkotika og folk som fæl. Det en grunn til at foreldrene mine er med, for at,
1: at de kan bære med seg en del av den tobakken, ja.
2: Ja, sånn at vi får...
1: Det blir litt tungt for deg.
2: Tungt?
1: Hva synes du vi skal gjøre med disse videoopptakene vi sitter med?
2: Kaste sopla og ta folk som fæl.
1: For å være helt ærlig, så jeg jo egentlig enig med deg.
2: Ja.
1: Men jeg må gjøre min jobb, det vet du.
2: Ja.
1: Nå har jo jeg fingeren min farlig nær den slettetasten på de videoene.
2: Ja.
1: Hva synes du vi skal gjøre med det?
2: Jeg trykker på slett.
1: Hva det verdt for deg?
2: Jeg særlig til tobakk. Jeg røyker nok selv og ødelegger helsa mi.
1: Ja, hvis vi skal være litt fortrolige nå.
2: Ja.
1: La oss si at neste gang så står jeg og venter på deg på kaja, og så bare gir du meg halvparten.
2: Gir deg halvparten på tobakken?
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så sletter vi de videoene, ikke sant?
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Det kan jo lønne seg for deg, vet du.
2: Nei, jeg tror ikke det. Sånne problemer vil jeg ikke bo i.
1: Hvis vi snakker om et hyggelig samarbeid, ikke sant? Det kan være lurt å kjenne en i tollvesenet.
2: Nei, vi gjør ingen avtale på det. Jeg kjøper deg, jeg låter deg da.
1: Jeg legger ut disse videoene på YouTube da.
2: Nei, vet du hva?
1: Jeg vet hva.
2: Nei, slutt å tull.
1: Tull? Det på svenske grensen det.
2: Ja, der det tull.
1: Dette tollen, dette.
2: Ja. Jeg og min samboer røyker det rett og slett rett opp, og blir sikkert dårligere en dag.
1: Ja. Kan vi si fem kartonger, da? Hvis jeg står med Nellik i knapphullet på kaja, så kjenner du meg igjen.
2: At du skal fem kartonger, da?
1: Fem kartonger, og så går disse videoene i bøtta.
2: Ja, greit.
1: Er det en avtale?
2: Ja, greit, da.
1: Så sier vi ikke noe til noen. Du sier ikke noe til noen, og jeg sier ikke noe til noen.
2: Nei, den greit.
1: Nei. Ikke noe, vi vil ikke ha noe media og sånn på dette her.
2: Nei.
1: Ikke sånne fem på-greier.
2: Nei.
1: Vi vil ikke ha noe at Jo Sigmund tipser P4 og vil at de skal ringe og lure deg og sånn.
2: Nei.
1: Nei. Du tror ikke det har skjedd?
2: Såpass. Er det mulig?
1: Ja, det ser sånn ut.
2: Går det an? Herregud. Jeg drev og prøvde å bli irritert, skjønner du, men at jeg visste ikke helt hva jeg skulle.
1: Nei, det er ikke så greit.
2: Nei, fy flate. Hallo, Marius. Er det Marius du heter?
1: Han kom inn av døra nå, eller?
2: Jeg så på tiden.
1: Takk for tipset, du.
2: Er det han som har tipset deg?
1: Ja, drive og angi samboeren sin på den måten, det går han virkelig ikke an.
2: Nei, det går virkelig ikke.
1: Men for ordens skyld, du var langt innenfor kvota, var du ikke det?
2: Jo, jeg var det.
1: Nei, selvfølgelig.

0: reisesjekkene mine.
1: Ja, har du konto her?
0: Nei.
1: Da får vi ikke gjort det.
0: Så leit.
1: Hvor har du kontoen din hen?
0: Et øyeblikk, jeg kan ikke høre deg.
1: Hvor har du din konto?
0: Sitt ned.
1: Ja.
0: Forsyn deg med en kjeks til.
1: Ja.
0: Jeg skulle gjerne veksle inn reisesjekkene mine.
1: Ja, men har du...
0: I dollar?
1: Ja, men hvor er det du har din konto hen?
0: Italienske lire, tyske mark, nederlandske floriner.
1: Men er dette her bare noe tull, eller?
0: Nei. Er det noe postrestante til meg?
1: Jeg beklager, nå skjønner jeg ikke hva du mener.
0: Hva er på fære?
1: Jeg tror jeg lurer på om du... Ja, jeg setter deg videre til Ronny Andresen et øyeblikk.
0: Ja.
2: Vær så god.
0: Hvem snakker jeg med?
2: Ronny Andresen, hei.
0: For en overraskelse. Vi ses snart. Ha det bra så lenge.